Din e vjarëveç në një kogu. I za te bokë e lubokta. Znam, mnogu drugi rënihe te slëzhi. Zamëlqi, siqko e zdu.